0: Sem Alex, hvað er það að sinna er gaman að skilja kannski að tungi í Facebook, hvað er það að hann sem að talja? Líkleðing, buenos días, para ver los saludos de este lago, Agrenings, le saluda Lidia Guinda, abrazos y bendiciones, que pa' gracho. Lita Pacheco, Nindy, Lita Pacheco, buenos días, para ver los saludos de este Pepita de Oro, saludos a Don Osvaldo, Doña Elizabeth, Lilian ahí. También hoy Lili, te esperamos, Lili. Lilita. La salón che, Emma, Lipuncha, Smakla, Nardita, Linchkatungichi, Kaitu, Tamandapi, 88.5 FM, Kanguna, Kanguna Radio, Katinchkatunchi, Kai Programa, Sonora Kishka, Ayugonalia. La Shamanga, Shamananga, Linchotakiwa, Shotakiwa, La Kishka, Ayugonalia. Bien, Aranchi, Migrantes Amazónicos, Mamita, Mamita, La Shamananga.
1: Mamita, mamita.